0: Nu hän nu har hovet bestyrtet står nu och skulle vi ha om nu som där nu men nu hän nu har hovet vad ska jag säga då måste stå hon. Mars 11 september 2026 nu med kämpen där det är pass mån. Siitä sunnut kehkät, no tietysti minun on semmoista, kun sinulta ei voi tänne reittää. Mutta sanon, että uskotko näitä numata Maripol Malek, että kevinnut teemme tätä semmoista kussit. Eikä sinulta maailmaa, että vaan teut tätä, koska sinulta voit maailmaa. Mä numin sinä, että näitä nyt pesäimiskuut, no tehdä tätä kevinnut semmoista kussit Notre Dame de Lourdes, Pamsko, teemme tätä en Euroopassa. Eikä ne tii vuoman demien de Nathalie Hervieux. Eikä ne tii taas minun. Ei ne bari polte me dan natam sita bocho kona kana te jo kontina da sita muste na go na da ke pamske ei ne me da da jawa ite munan da ei pamske ke go te pamske da uske treten
1: ah kona he no semani na iwe ute iwe na ti tutom ne no na ti kota ma ho di stopu ima ke to on chuapi ei kota ti ne tuta se un stas na ei to wa ja te yo pima ti tone ten pe yo pima yo kan erni pima tra tu na ito ten lion ten titan lion mane parita dem te he pa non escuta o ta pa ta e vete de sini a ta no ta du ni hot pa na mo ta pa no o ta o na selin jan ha tu abatan bueno ga marte tocano na ito mo ka na pata de ni ni juan din na pana man papa mo te na hat te ito mo ka tambi che na no ta mi che na no ma ka ta no ta ho no mi ap ma ka de no win de como te se dinzio na ta sta guaten mani ha ta ta guaten me pa no le francais de se dinzio na ito Hei, tuike minu taku ke mä kaiue tahai putu nakamu cha.
0: Aha.
1: Wane tunne hästä nakke kui, sikat me kui maua ei tendao ha cha. Tamina putu haiue nakamu te naito cha muka nakke emotsi vitu naito. Hende tunne tie kuesta minu kutunt naito. Minu aukwe tunne kui nakaui cha. Je suis bien ici. Ah, peut-être ta peau. Elle dit, tu es mon autant.
0: Ah, tu es mon autant. Ah, tu es mon autant. Ah, tu es mon autant. Ah, tu es mon autant. Ah, tu es mon autant. Ah, tu es mon autant. Ah, tu es mon autant.
1: Ah, tu es mon autant. Ah, tu es mon autant. Ah, tu es mon autant. Ah, tu es mon autant. Ah, tu es mon autant. Ah, tu es mon autant. Ah, tu es mon autant. Ah, ne wanet ne na wanet but kema ko to to na isi wanet na na reno wanet te buta te kam ne mai mista i media te na nu te na da parta wanet te ti ta kam ko ke ke ka te to mu mete puti me na na puti um wa ma ti jam ko ne les écrans tama ma wanet ne ko ta ne no ko ja ta ta menu ta ho ya ta ne to ya pe wes ta menu no enta wanet ne ya to amante ne to ya to de te sita ne te wes ka te es ka to amati ne te tu te ta na i we ni sia ni ho ti wa de ti ta na na i we ne la plage ta menu enta no ba ne ka ta pe una ta na ne si wena au moi o te lion de ta ya ya pus carnaval te pone tentaba de tago toda toda na hachuate na mate tocanti que mami na tanti de nyambe pus carnaval na na to ni hante ya ay venet ne me tuana gente que we know ne no ne na cuando ta no jua to pona ta me papa mu te ne no tinte to te ay mi ocho ne nyas nyas ta he tentaba que ya ma que nachia mia o ha hu payok to kanu pa nachia mia ya ko mi na ko ya mi to na ta yu ne le rosa to tra no ta o ta ha potenti ta o ne ma mo pu ha hi te ni ne to ko hnyan ma ne po hn ba nachia ta sta wi ti no ne je ne sa pa ne na no po hn mo ti na ta wa chu je ne li po te to to ti po hn ne ta sta wi ti to po ta wi ti to
0: Ek na swis pe hier jy moet dan moet dat bega.
1: Nin wi po na po po toe po swis hier jy moet dan na dan die tat in papa moet dit dan lo es po na gat dan dan mo ko jy en dan dan le metro ke mal autobus ja dat jy po po aan die man in le metro pa jy kon dit na jy mo po hier nie. Ek sê mo ko nin dan nee me ja jy my en po ei wen anu ni na mute ne te ne te ko ne to kondi ai skuta uta pans ne te ni panu ne te na ni sta ne to ta menu en ta wan astu te ai to kwanane na asma o cho pa ka to chuant yen ne to kondi ta pe si te ne ta ya te ya ne wachu de mi ne te ko na te ko to kwanane no to ta u cho pa no to pa mi che na ne na yue ne restore le mi son astu te pa mo ju wanu ya hu ya to mo to sto ta mi che ju wan
0: a ne ju simen na ju da matia
1: Aha, wana na ine no semana na to when you want no semana isa na isa na le kon kon na yu no yite wana na mo no no ha mo ko oni nya na nya me no poni panja na no poni et chukut ma tian dit na ka chukut ma na cha misto no no bo nya to te ne chukut mo ko wa se ma to poni na no wana na questi we have it by you know some did you we do go dit ne no nya ti to ta nya chukut ma ki ho to dit de sem studio sita wana na ma tam ha no no to go jwa no ti tune me no ne to go ta ma ma l'arrondissement de deuxième arrondissement de Titanas.
0: Un appartement là?
1: Un appartement, mais il n'y a pas d'espagnol. Ah. Le salon, quel est la cuisine? Tout le monde, tout Michel.
0: Il y a un
1: appartement. Il y a un compagnie qui a un appartement. Na chat na kan na pauna na ga hi una kai ka kan
0: okay on location
1: and ta wi ahna ne no ta wi ahna ne no sem ne no bin la parte ma ye to ta di ban tam men menwa hu
0: ana hi se wona ne ana hi se wona ga ni hush
1: aha wona ne ani aha wona ta yok On était côté de Trois-Rivières.
0: Aha.
1: Les gouttera peu de nuit, tu côté moi non.
0: Aha. Ah, on aimait déjà de capé, tu m'as gagné ma ni fois, on aimait déjà de néo da pega ni ho ho da go in ancha, mais gade miam da dini. Et que ni ho toi ha, ni nan se na di, ni nan si ve ya di.
1: Quoi ta wa? Te o te wa chofa na itani jmen. Le menuate pour moi stat même pour que ta te cuisine ta yue le menuate ne et ni ya me tira cha Nantamai we di pe une pe na ho pe ne pa yan me ko we wan yan me ni hwat pe na ne yan ne we stat me nya ga chu na cho one we he ni wi an te ne wan yan ah ta ta me no te na sta pu ga to chen te ni ka hi ta na i to chen te ne tu ta ha ni he me sta ho en mo kin chen ti no cha ta me sta ho en mo to ne to i no aso te na ha tu a me he pa ne no ya te se lin dio mo pun ta na che ho ko ni tu ne tu ho na i we o ko sa i we ne logan ma ka i we ne logan malek ma ka mari soleil courtois ma taïwene Taylor et Wapstan on est une nous trois ni quoi ça donne mais naturellement il y a deux moi nous j'ai hâte de voir deux octobre j'ai hâte de voir maintenant on est à Tahiti on est à Céline Dion
2: maintenant
1: pour dire hey we meet at mon marque pone na quand on tourne watte non est une paris just ma hoca tu vois la dit tout et oui quand tu vois la tout mon c'est une paye comme na ta na man ni mon ta ta men ne donne ah
2: ça vous dit tout oh
1: ouais ouais il était en Suisse en Autriche mais en Suisse oui tout en fait ah ah ouais t'as dit c'est
2: Ah, ok, ma chérie.